100.4 The First Contemporary Radio 4FM.

0: Latra FM. Latra FM. Katra FM.
1: Petra FM.

0: 104 FM. Katra FM.
1: 6 часы.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
3: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации. Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Радио КТРФМ.

0: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
2: Цяло и 4. Радио.

0: FM.
1: 8 часа.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
0: КТФМ.
8: Hey Bulgaria, I'm Las Vegas and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now.

0: За всички малки и пораснали деца. Не забравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
1: 34. Отивай към напредък.
2: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
3: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
0: който изял почти цялата торта. Ама почти. И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
0: Зозолец. Желира из куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
10: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
11: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
12: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часа.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебното с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха!
6: Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
7: Вълшебно лято със съдействието на
8: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
9: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
10: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
11: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
12: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
13: Катър FM.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Катра FM 100,4.

Emoția lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică. Make me

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com. Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

103.4. Съвременната хит музика.

0: Casa Bar Grafit na Skopje 112. Grafit.
1: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресече България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: маленькі, големі і аж типо големі. Приятелі на Катер FM.
1: Готові лізти за много ігри, забавлення і веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Восемно я то з Катер FM.
0: На 1 июня у 17:30 на Пуштада Притопщината.
4: З ти печеєм на граді, з ти іграєм ікри, з тепер і з ти танцюваме.
0: А на краю ж тема торту завсички.
4: Еха!
5: Волшебно лято със съдействието на
6: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
7: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
10: Това е Катер FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: 34, отивай към напредък.
4: Те нали затвориха?
3: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
5: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
6: Изпревари наближаващото лято. Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: 100,4. Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: вашите колекции на dx.bg. За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: едно време един площад и на него
1: са събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
7: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
8: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
9: Комплекс Юстина Вилас.
10: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
11: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за вашата реклама.
12: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
14: Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
4: Стелажи, проектирани в зографа.
5: Стелажи, произведени в зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: 100,4 The First Contemporary Radio KTRFM.

dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

0: легче английский и труден. Ама то я като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
2: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.

10 часа. 100,4. Съвременната хит музика.

0: едно време един площад.
1: И на него
2: се събрали принцове, принцеси
3: и един мечок,
2: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
2: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
4: Със съдействието на...
5: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
2: Зозолец. Желира из куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпочнят.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Катра FM 100,4.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
4: Катра FM 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
4: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив. И ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15. Точно 5 минути след старта на Джиро даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
5: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадим

0: Trout Retail Park.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Κάτρα FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Мадона и Сабрина Карпентър и Зара Ларсън и Шакира. За тяхна сметка няма да чуем AT&C и Кейти Пери, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Disclosure. Точно като миналата седмица и днес тук помага Леон Томас. В самото начало заглавието е Deeper.
0: Това е

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Skunks и Galaxy с две надолу до номер 39. Катрефен Топ 40 продължава с позиция 38, където днес застава Рей, слизайки с 3 надолу. Тук заглавието е Where is my husband?
1: Катрефен Топ 40.

Си мястото, където се подреждат хитовете с EJ и Time After Time. С 5 надолу до номер 37. Малко по-нагоре или на място 36 виждам New Entry номер 1. Парчето се казва Euro Summer от Зара Ларсън и Шакира.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Купете колекции на dx.bg.
1: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
2: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Радио Катра ФМ. Катра ФМ ТОП 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Давид Гета, Теди Суимс и Тонз енд Ай. Пет надолу за Gone Gone Gone.
3: Катра ФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете. We were

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Сабрина Карпентер. 80-те официално се завърнаха. Брутален Vogue Vibe с заглавие Bring Your Love. Това е New Entry номер 2. Малко по-нагоре или на място 33-то откривам Afrojack, Sia и David Guetta. Три места изкачване за Awake Tonight.
1: Катрефе, топ 40.

мястото, където се подреждат хитовете с Меган Трейнер и Still Don't Care. С две нагоре до номер 32. Също с две, но надолу се премества Сабрина Карпентър, този път солово, спирайки преди големите 30. Място 31 за Tears.

0: Grafit na Skopje 112. Grafit.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Катър FM. 100,4.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: 15 часа.
1: Катра ФМ 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Disclosure и Leon Thomas с Deeper. Кункс и Галакси на номер 39. Рей и Where is my husband? 37 за EJ и Time After Time. Позиция 36 за Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. Давид Гетат, Теди Суимси, Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. 34 за Мадонна и Сабрина Карпентерс, Bring Your Love. 33, Афроджак, Сия и Давид Гетта с Awake Tonight. Позиция 32 за Меган Трейнер и Still Don't Care. И на номер 31, Сабрина Карпентер и Tears. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Hello, слизайки с три надолу. По Катра FM, Сигала, Леян и Джунита Ганди.
1: Това е

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Marshmallow и Thomas Red. 4 нагоре до номер 29, The Where We Go. С 5 надолу пък се премества Freya Sky, вземайки място 28 днес. Първи сингъл за нея в чарта тази седмица и парче с заглавие Golden Boy. There was a

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Чарли Путс и Кенни Джи. 6 надолу до номер 27 – The Cry. С 2 нагоре пък се преместват Lost Frequencies, заемайки място 26 от днес. Тук заглавието е So Much Beauty Around Us.
1: Катрефен, Топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top
3: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Деми Ловато. 6 нагоре за Low Rise Jeans.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.

muzyka w FM Top 40. Miasto tu karetusy podrażdżat hitów Ety Silenium i David Guetta. Trine gore do numer 22 The Die Living. Също на горе, но с пет позиции се преместват Чарли Путс и Хикару Тада, спирайки преди големите 20. Място 21 днес, The Home.

0: Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катре FM.

0: 17 часы.
1: Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Two Colors in Mad World. 10 и Бриана Грейс с Beautiful Places на позиция 19. Осемнайсет. Robin и Talk to Me. Място 17 за Switch Disco и Brazil. Шестнайсет. Ник Джонас и Sweet to Me. Позиция 15 за Чарли Путс и Beat Yourself Up. Четиринайсет. Фрея Скай и Silent Treatment. Място 13 за Дженнифър Лопес и Crazy Nobody Else. Дванайсет. Шарлот Карден и The Way We Touch. И на място 11-то Давид Гета, Мортен и Трипи Ред с Locked In. Девет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с бивше номер 1. Позиция надолу до номер 10 за Opalite. По Катра FM, Тейлор Свифт.
1: Това е

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Тайла и Зара Ларсен. Още веднъж 10 нагоре, този път до номер 9 за She Did It Again. Също нагоре, но с по-скромните 6 позиции се преместват Сирил и Уиз Калифа, заемайки място 8 днес. Време е за That's Her.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Zane и Die For Me с позиция надолу до номер 7. С две също надолу се преместват Кюго, Калит и Грифин, заемайки място 6. Тук заглавието е Save My Love.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com
1: 34, отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
5: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
8: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Алок. Подкрепа от Portugal The Man за Dive Into The Ocean с две нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Bruno Mars и I Just Might с позиция нагоре до номер 4. Като преди седмица на място трето и днес откривам Дженифър Лопес и Давид Гета. Без промяна остава Save Me Tonight.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в класацията, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Taylor Swift и Opalite. Тайла и Зара Ларсен с She Did It Again на позиция 9. Осем. Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Място седмо за Зейн и Die For Me. Шест. Хюго, Калит и Грифин с Save My Love. Позиция 5 за Alok и Portugal The Man с Dive Into The Ocean. 4. Bruno Mars и I Just Might. Място 3 за Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight. И на номер 2, Лизо и Don't Make Me Love You. Парчето на номер 3 остана без промяна. Същото се случи и с това на номер 2. Без да ви шокирам, промяна няма и на върха. Още веднъж най-високо е парчето с заглавие New Religion. Като номер 1 в Катра FM Top 40, Биби Рекса и Фейтлес. Това е Катра FM.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Бибирекса и Faithless. New Religion е заглавието на официалния номер 1 в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември. Катра FM 100,4.

0: Platinum Homes Nord. Живей без компромиси!
1: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
2: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 18 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Pizza Bar Grafit na Skopje 112. Grafit.
1: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
3: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on KT

0: Сварцбанк за партия за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: 100,4 КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 19 часы.
1: This is Mixed Vibes.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято!
4: Със съдействието на...
5: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
6: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
8: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
9: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
10: Комплекс Юстина Вилас.
11: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
12: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
13: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
14: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
15: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
16: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
17: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
18: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
17: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
18: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
19: Съвременната хит музика. Катра FM.
20: Mix it, mix it, mix it.
21: This is good. This is good.
22: Mix it, mix it, mix it.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Katra FM. Съвременната хит музика.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

0: FM. Катре ФМ.
1: 21 часа.
0: Катре ФМ. 100,4. This is Катре ФМ Mixed Vibes. 10.

FM 104.4. This is Business Vibes. 10.

Emocija ovi četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

104. The first contestant.

Socijalno i četiri. Катар FM. Съвременната хит музика.